0: بسنت المسير وطالبون وطالسبيرتو السانتو
1: أمين.
0: الله تعنا اسم الطلبتانا أهل سينا ويقف معنا جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمين.
0: ماريا سانتسما أوري لنتي يومنا عليك اسم الطلبتانا داك لتويلة علينا أوري تكون لبن تيك بحالنا وجسوتيه أحفرنا بنبيتنا أهلسنا من نار تلنفان والجنة لرويه كلا لكتر داك ليامدن زون تهنينا تيك نكونسدراو نكونتمبلاو فلول مستيرو تدعول متى سيدنا جيسو كريستو تعمت في شمارة جوردان مسيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لترتين كيف السماء ايك دفلارت
1: خبزنا تاكل يوم عطينا اللوم اخفرنا دنوبيتنا بقال ما نخفر للمنوهات يانينا ولا دخلناش في التجريب ازده لسنا مدني امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا نمليا المولينيك امبيركا انت فوست النسا امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: عديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا نمليا المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو اسا وديم ويبقى لديم تديم امن
0: ماريا سانتسما أوري لنتي يومنا عليك اسم الطلبتانا داك لتويلة علينا أوري تكون لبن تيك بحالنا وجسوتيه أحفرنا بنبيتنا أهلسنا من نار تلنفان والجنة لرويه كلا لكتر داك ليامدن زون تهنينا تيك نكونسدراو نكونتمبلاو في التيني مستيرو تدعول متى سيدنا جسو كريستو ورا منو في التيش تكانا مسيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لترتين كيف السماء ايك دفلارت
1: خبزنا تاكل يوم عطينا اللوم اخفرنا دنوبيتنا بقال ما نخفروا للمنوهات يانينا ولا دخلناش في التجريب ازده لسنا مدني امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو تيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اتلبانينا متن بين إسا أوفسياتا لموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي نيك إمبيركا انت فوست النساء ومبيرك الفروت الجوف تيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اتلبانينا متن بين إسا أوفسياتا لموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي نيك إمبيركا انت فوست النساء ومبيرك الفروت الجوف تيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اتلبانينا متن بين إسا أوفسياتا لموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي نيك إمبيركا انت فوست النساء إمبيرك الفروت الجوف تيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اتلبانينا متن بين إسا أوفسياتا لموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي نيك إمبيركا انت فوست النساء إمبيرك الفروت الجوف تيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اتلبانينا متن بين إسا أوفسياتا لموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي نيك إمبيركا انت فوست النساء إمبيرك الفروت الجوف تيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اتلبانينا متن بين إسا أوفسياتا لموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي نيك إمبيركا انت فوست النساء إمبيرك الفروت الجوف تيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اتلبانينا متن بين إسا أوفسياتا لموت تانا أمن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كم البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمن
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l'ptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijek palna. O Gesù tijej, ahfrilna dnubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru tad-dawl, meta sidna Gesù Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejja għall-indiema. Missirna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egda fl-art.
1: Xobżna ta' kol-jum għatina l-lum naħfrinna dunubitna bħalma naħfru l-menuħati għalina u nabdaħalnix fit tiġrib izdaħlisna mid-deni għammena.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mitimbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej nijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitimbin issa uffissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej nijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitimbin issa uffissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej nijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuf ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej nijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej nijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej nijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej nijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej nijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej nijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana għammen.
0: Gloria lill-missier u lill-liben u lill-ispirtu s-santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l-btana, dak li twila talina, uri tukun liben tijek palna. O Gesù tijej, ahfrilna dnubietna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tad-dawl meta sidna Gesù Kristu tbiddel quddim l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li jinti fismi wiet jitqadda sismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egda flart.
1: Xobżna ta' kol jum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u laddaħalnix fit tiġrib izdaħlisna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammena.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-jina u li tkun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, hul ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru tad-dawl, meta sidna ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-ejt. Missirna li jinti fismawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egda flart.
1: Xobżna ta' kol jum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u laddaħalnix fit tiġrib izdaħlisna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek ميك إن بيركا إنت فوست النساء إن بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا إطلب علينا متن بين إسا وفي السياطة الموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك إن بيركا إنت فوست النساء إن بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا إطلب علينا متن بين إسا وفي السياطة الموت تانا أمن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو إسا وليم ويبقى لديم تديم أمن
0: Maria Santissima, uri linti omna, alikis matta l'ptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak palna. O Gesù tijej, ahfrilna d'nubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, l-aktar dak li għandhom bżonn taħnina tijek. Slim alik sultana om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim alik. Lilek kien ngħidu aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wied ta' dmuh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesù frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, itlob għalina qaddisom malla.
1: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedina Kristu.
0: Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missierna li jinti fis-smawiti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif fis-sema ekde fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum naħfrinna d-nubitna bħal ma naħfru l-minuħati għalina li ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka jinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitin bin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa l dejjem ta' dejjem għammen.
0: San Giuseppe ta' Alpsafja.
1: Itlob għalina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa it-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna lina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Spirtu mqaddes Alla.
1: Ħenna lina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna lina.
0: Imqazza Marija.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza Omm Alla.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
1: Itlob għalina.
0: Omm ta' Kristu.
1: Itlob għalina.
0: Omm il-Knisja.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-ħnina.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-Grazzja Talla.
1: Itlob għalina.
0: Omm it-Tama.
1: Itlob għalina.
0: Omm l-Iżjed Safja.
1: Itlob għalina.
0: Om liżjet nadifa.
1: Itlob għalina.
0: Om u xebba.
1: Itlob għalina.
0: Om bla teba.
1: Itlob għalina.
0: Om li tistħoq l-imħabba.
1: Itlob għalina.
0: Om tal-għaġeb.
1: Itlob għalina.
0: Om tal-parir it-tajjeb.
1: Itlob għalina.
0: Om ta' min ħalaqna.
1: Itlob għalina.
0: Om ta' min salvana.
1: Itlob għalina.
0: Xebba kollu kaqal.
1: Itlob għalina.
0: Xebba li tistħoq kull qima.
1: Itlob għalina.
0: Xebba li tistħoq kull fuħrija.
1: Itlob għalina.
0: Xebba kollok seta.
1: Itlob għalina.
0: Xebba kollok ħnina.
1: Itlob għalina.
0: Xebba dejjem marbuta malla.
1: Itlob għalina.
0: Mera tal-Qdusija.
1: Itlob għalina.
0: Tron tal-erf.
1: Itlob għalina.
0: Bidu tal-ferħ tagħna.
1: Itlob għalina.
0: Amara tal-Ispirtu Santu.
1: Itlob għalina.
0: Amara ta' kull grazzja.
1: Itlob għalina.
0: Amara ta' kull tieba.
1: Itlob għalina.
0: Warda mistika.
1: Itlob għalina.
0: Torri ta' David.
1: Itlob għalina.
0: Torri tal-Avorju.
1: Itlob għalina.
0: Dar tad-deb.
1: Itlob għalina.
0: Arka tal-Rabta l-ġdida.
1: Itlob għalina.
0: Bib tas-sema.
1: Itlob għalina.
0: Kewba ta' filgħodu.
1: Itlob għalina.
0: Saħħa tal-morda.
1: Itlob għalina.
0: Kien tal-midinbin.
1: Itlob għalina.
0: Faraġġ tal-migranti.
1: Itlob għalina.
0: Faraġġ tal-imniktin.
1: Itlob għalina.
0: Għajnuna tal-insara.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-anġli.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-patriarki.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-profeti.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-apostli.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-martri.
1: Ikla palina.
0: Sultana tal confessori.
1: Ikla palina.
0: Sultana tal vergini.
1: Ikla palina.
0: Sultana tal addisin kolla.
1: Ikla palina.
0: Sultana misla minar l'ewel teba.
1: Ikla palina.
0: Sultana mtella sima.
1: Ikla palina.
0: Sultana tal rosario mqaddes.
1: Ikla palina.
0: Sultana tal familia.
1: Ikla palina.
0: Sultana tal paci.
1: Ikla palina.
0: Haruf talla li tnehi dnubit tal dinja.
1: Aħfrinna nit Nitolbuk mulejjen.
0: Haruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulejjen.
0: Haruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja.
1: Ħenna għalina.
0: Itlob għalina għaddi sommalla.
1: Biex ikun jistħo ilna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. O Alla, int li rrit li ma tħabbira tal-Anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqatsa Marija, għatina nitolbuk li lna li nistqarruha ommalla li nkunu mejjuna mit-talb tagħha bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.

0: لسانت المسير وتالبن وتالسبيرتو السانتو
1: أمين.
0: الله تعنا اسم الطلب تعنا أهل سيننا ويقف معنا جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمين.
0: ماريا سانتسما أوري لنتي يومنا عليك اسم الطلب تعنا داك لتويلة تالينا أوري تكون لبن تيك بحالنا وجسو تيي أحفلنا بنبيتنا أهلسنا من نار تالنفان هو الجنة لرويه كلها لكتر داك ليامدن زون تهنينا تيك نكونسدراو نكونتمبلاو فلول مستيرو تدعول متسيدنا جيسو كريستو تعمت في شمارة جوردان مسيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لترتين كيف السما ايك دفلارت
1: خبزنا تاكل يوم ماتينا اللوم اخفرنا دنوبيتنا بقال ما نخفروا للمنوهات يانينا ولبدحلنيش في التجريب ازده لسنا مدني امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا نمليا المولينيك امبيركا انت فوست النسا امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: عديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا نمليا المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تالموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسيا تالموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو اسا وديم ويبقى لديم تديم امن
0: ماريا سانتسما أوري لنتي يومنا عليك اسم الطلب تانا داك لتويلة تالينا أوري تكون لبن تيك بحالنا وجسو تيي أحفلنا بنبيتنا أهلسنا من نار تالنفان هو الجنة لرويه كلها لكتر داك ليامدن زون تهنينا تيك نكونسدراو نكونتمبلاو في التيني مستيرو تالدول متى سيدنا جسو كريستو ورا منو في التيج تاكانا مسيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لترتين كيف السما ايك دفلارت
1: خبزنا تاكل يوم ماتينا اللوم اخفرنا دنوبيتنا بقال ما نخفروا للمنوهات يانينا ولبدحلنيش في التجريب ازده لسنا مدني امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبيركا انت فوست النسا امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو ديك جسو
1: قديسة مريم مالا اتلبالينا متنبين إسا أوفسياتا لموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك إمبيركا انت فوست النساء ومبيرك الفروت تجوف ديك جسو
1: قديسة مريم مالا اتلبالينا متنبين إسا أوفسياتا لموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك إمبيركا انت فوست النساء ومبيرك الفروت تجوف ديك جسو
1: قديسة مريم مالا اتلبالينا متنبين إسا أوفسياتا لموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك إمبيركا انت فوست النساء إمبيرك الفروت تجوف ديك جسو
1: قديسة مريم مالا اتلبالينا متنبين إسا أوفسياتا لموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك إمبيركا انت فوست النساء إمبيرك الفروت تجوف ديك جسو
1: قديسة مريم مالا اتلبالينا متنبين إسا أوفسياتا لموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك إمبيركا انت فوست النساء إمبيرك الفروت تجوف ديك جسو
1: قديسة مريم مالا اتلبالينا متنبين إسا أوفسياتا لموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك إمبيركا انت فوست النساء إمبيرك الفروت تجوف ديك جسو
1: قديسة مريم مالا اتلبالينا متنبين إسا أوفسياتا لموت تانا أمن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كان من البدو إسا وليم ويبقى لديم تديم أمن
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l'ptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijek palna. O Gesù tijej, ahfrilna dnubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru tad-dawl, meta sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejja ħall-indiema. Missirna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema ekda flart.
1: Xobżna ta' kol-jum matina l-lum għafrinna dunubitna bħalma naħfru l-menuħati għalina u nabdaħalnix fit tiġrib izdaħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mitimbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mitimbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mitimbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuf ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mitinbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Gloria lill-missier u lill-liben u lill-ispirtu s-santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa dejjem tadejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l-btana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak palna. O Ġesu tijej, ahfrilna dnubietna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tad-dawl meta sidna Ġesu Kristu tbiddel quddim l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li jinti fi smawiet jitqadda sismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kol-jum għatina l-lum ħfrinna dunubitna bħal ma naħfru l-minuħati għalina u la bdaħalnex fi t-tġrib izdaħ l-isna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana, dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru tad-dawl, meta sidna ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-ejt. Missirna li jinti fi smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kol-jum għatina l-lum ħfrinna dunubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina u la bdaħalnex fi t-tġrib izdaħ l-isna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek ميك إن بيركا إنت فوست النساء إن بيرك الفروت وجوفتيك جسو
1: قديسة مريم ملا إطلب علينا متن بين إسا وفي السياطة الموت تانا أمن
0: سليم عليك مريا بالغراتيا مملية المولي ميك إن بيركا إنت فوست النساء إن بيرك الفروت وجوفتيك جسو
1: قديسة مريم ملا إطلب علينا متن بين إسا وفي السياطة الموت تانا أمن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كم البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمن
0: Maria Santissima, uri linti omna, alikis matta l'ptana, dak li tuile talina, uri tukun liben tijek palna. O Gesù tijej, ahfrilna d'nubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, l-aktar dak li għandhom bżonn taħnina tijek. Slim alik sultana om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim alik. Lilek ingħajtu aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wied ta' dmuh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesù frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, itlob għalina qaddishom malla.
1: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedina Kristu.
0: Nitolbu skont il-fehma tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritien kif fis-sema ikda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum naħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil min uħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen.
0: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitin bin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
0: Gloria lill-missier u lill-liben u lill-ispirtu s-santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa l dejjem ta' dejjem ammen.
0: San Giuseppe ta' Alpsafja.
1: Itlob għalina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa it-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna għalina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna għalina.
0: Spirtu mqaddes Alla.
1: Ħenna għalina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna għalina.
0: Imqazza Marija.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza Omm Alla.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
1: Itlob għalina.
0: Omm ta' Kristu.
1: Itlob għalina.
0: Omm il-Knisja.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-ħnina.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-Grazzja Talla.
1: Itlob għalina.
0: Omm it-Tama.
1: Itlob għalina.
0: Omm l-Iżjed Safja.
1: Itlob għalina.
0: Om l-iżjed nadifa.
1: Itlob għalina.
0: Om u xebba.
1: Itlob għalina.
0: Om bla teba.
1: Itlob għalina.
0: Om li tistħoq l-imħabba.
1: Itlob għalina.
0: Om tal-għaġeb.
1: Itlob għalina.
0: Om tal-parir it-tajjeb.
1: Itlob għalina.
0: Om ta' min ħalaqna.
1: Itlob għalina.
0: Om ta' min salvana.
1: Itlob għalina.
0: Xebba kollu kaqal.
1: Itlob għalina.
0: Xebba li tistħoq kull qima.
1: Itlob għalina.
0: Xebba li tistħoq kull fuħrija.
1: Itlob għalina.
0: Xebba kollok seta.
1: Itlob għalina.
0: Xebba kollok ħnina.
1: Itlob għalina.
0: Xebba dejjem marbuta malla.
1: Itlob għalina.
0: Mera tal-qdusija.
1: Itlob għalina.
0: Tron tal-erf.
1: Itlob għalina.
0: Bidu tal-ferħ tagħna.
1: Itlob għalina.
0: Amara tal-Ispirtu s-Santu.
1: Itlob għalina.
0: Amara ta' kull grazzja.
1: Itlob għalina.
0: Amara ta' kull tieba.
1: Itlob għalina.
0: Warda mistika.
1: Itlob għalina.
0: Torri ta' David.
1: Itlob għalina.
0: Torri tal-Avorju.
1: Itlob għalina.
0: Dar tad-deb.
1: Itlob għalina.
0: Arka tar-Rabta l-ġdida.
1: Itlob għalina.
0: Bib tas-sema.
1: Itlob għalina.
0: Kewba ta' filgħodu.
1: Itlob għalina.
0: Saħħa tal-morda.
1: Itlob għalina.
0: Kien tal-midinbin.
1: Itlob għalina.
0: Faraġġ tal-migranti.
1: Itlob għalina.
0: Faraġġ tal-imniktin.
1: Itlob għalina.
0: Għajnuna tal-insara.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-anġli.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-patriarki.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-profeti.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-apostli.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-martri.
1: Itla palina.
0: Sultana tal confessuri.
1: Itla palina.
0: Sultana tal vergini.
1: Itla palina.
0: Sultana tal addisin kolla.
1: Itla palina.
0: Sultana mnisla minar l-ewel teba.
1: Itla palina.
0: Sultana mtella s-sema.
1: Itla palina.
0: Sultana tal rosari wum addes.
1: Itla palina.
0: Sultana tal familia.
1: Itla palina.
0: Sultana tal paci.
1: Itla palina.
0: Haruf talla li tnehi dnubit tal dinja.
1: Aħfrinna nit tolbuk mulejjen.
0: Haruf talla li tneħi dnubiet tad-dinja.
1: Ismana li tolbuk mulejjen.
0: Haruf talla li tneħi dnubiet tad-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Itlob għalina għaddi sommalla.
1: Biex ikun jistħo ilna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. O Alla, int li rrit li ma tħabbira tal-Anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqatsa Marija, għatina nitolbuk li lna li nistqarruwa ommalla ninkunu mejjuna mit-talb tagħha bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.